Nduma jamaka ndo kokongo nga mambu nja ngomi awa. Mbaduma na pina na pina na kumjaga. Mana kumjaga kuma nyanga na kuko boko kumujo pinda dinga na chiko kumpata mesanga. Nduma kuja kamu nga na nyima na kutsoma na mapanga ngombe mahalo. Yo kuja kuli bobo mbana kana.